lana fi ma razaqtana wa barik lana fi umrina wa fi hayatina wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'adha bi nuri syamsika.